Mbok Herlinawati hadir. Hui. Semangat, semangat, semangat. Terus Bu Jero Tusri ya dari Bangli. Ada Bu Madisari di Pedungan hadir. Wow, selalu hadir. Pak Cahya di Seputar